0: Du hörst Radio 674 live aus Köln.
1: Den gale professor, han kører derudad med sin musik, og det er for fedt.